0: ఖమ్మంలో రేపు ఉదయం 11:03 కావేరి వరదరాజన్ గారి వీణావాద్యం, మృదంగ సహకారం శ్రీ పి జయభాస్కర్. సుగం సంగీత్ 11:30 శ్రీమతి దేవి రమణమూర్తి గారి గజల్స్ ప్రసారమవుతాయి. యువాణి ఆంగ్ల కార్యక్రమం 12:10, 12:40 ఎన్సీఈఆర్టీ వారి ప్రాజెక్ట్ కార్యక్రమం. 1:20 వనితలోకంలో మిలాద్ నబీ సందర్భంగా షేక్ హసీనా గారి ప్రసంగం ఉంటుంది. 2:30 కస్తూరి కన్నడ కార్యక్రమం. 5:03 జానపద సంగీత కార్యక్రమంలో చింది యక్షగానం కిరాతార్జునీయం వినిపిస్తారు శ్రీ పిల్లిట్ల ముకుందం బృందం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం. 6:30, 6:50 వ్యవసాయ సూచనలు. 7:15 కిసాన్ వాణి. 7:45 వికసిత్ భారత్. ఇవి ఈ పూట రేపు ప్రసారం కానున్న కార్యక్రమాల వివరాలు. ప్రసార విశేషాలు విన్నారు ఆకాశవాణి. సమయం 5:50. ఇలా ఖాయి కబ్రే ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: యే ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై. అబ్ ఆప్ ఫఖరుద్దీన్ కే సాథ్ ఇలాఖాయి ఖబరే సున్ రహే హై. పేష్ హై సుర్ఖియాం. వజీరాలా రేవంత్ రెడ్డి నే కహా కే తాలీమ్, ఖేల్ ఔర్ సర్మాయాకారి కే హుసూల్ కే మక్సద్ సే గైర్ ముల్కీ దౌరే కా ప్రోగ్రామ్ తయార్ కియా గయా థా. ఉన్హోనే కహా కే మర్కజ్ ఔర్ రియాసత్ కా బాహమీ ఇష్తిరాక్ హీ ముల్క్ కీ జమ్హూరీ రూహ్ హై. మహకమ రెవెన్యూ కే వజీర్ పి శ్రీనివాస్ రెడ్డి నే వాజే కియా కే రియాసత్ మే 22A మమ్నూఆ ఫెహరిస్త్ సే మతాల్లుక్ చలాయీ జానే వాలీ తషీర్ మే కోయీ హకీకత్ నహీ హై ఔర్ అవామ్ కో ఇస్ మామలే పర్ తష్వీష్ కీ జరూరత్ నహీ. 15,000 కరోడ్ రూపే కే ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ బకాయాజాత్ జారీ కర్నే కా మతాలిబే పర్ బీజేపీ కే రియాసతీ సద్ర ఎన్ రామచందర్ రావ్ నే ఆజ్ సే 48 ఘంటే కీ భూఖ హడతాల్ శురూ కర్ దీ హై ఔర్ ఇలాఖాయీ మహకమే మౌసమియాత్ నే పేషన్ గోయీ కీ హై కే రియాసత్ మే ఆయిందా 2 దినో కే దౌరాన్ హల్కీ సే దర్మియానీ దర్జే కీ బారిష్ కా ఇమ్కాన్ హై. ఇస్ సిల్సిలే మే రెడ్ రియాసత్ భర్ మే యెల్లో అలర్ట్ జారీ కర్ దియా గయా హై. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. وزیراعلی ریونت ریڈی نے کہا کہ مرکز اور ریاست کا باہمی اشتراک ہی ہندوستانی جمہوریت کی اصل روح ہے. انہوں نے بتایا کہ تعلیم، کھیل اور سرمایہ کاری کے حصول کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے غیر ملکی دورے کا پروگرام تیار کیا گیا تھا اور اس سے متعلق مکمل تفصیلات وزارت خارجہ کو فراہم کر دی گئی تھی. امریکہ دورے سے متعلق پیدا شدہ صورتحال پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزارت خارجہ نے انگلینڈ کے دورے کی اجازت دے دی ہے جبکہ امریکہ کے دورے کے معاملے میں بعض انتظامی امور درپیش آئے ہیں.
2: We wanted to organize a investment summit from Telangana state. For that promotion, we have decided to travel UK and US to invite best of the best universities, sports, academies and investments. We have visited Oxford, London School of Business, other Ivy League institutions in UK. But government of India has decided to decline permission to visit USA. I have applied, I have given proper format to MEA, but simple single line, they have told that they have given the clearance from political angle is declined.
1: ریاست میں 22A ممنوع فہرست سے متعلق چلائی جانے والی تشہیر میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور عوام کو اس معاملے پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بات محکمہ ریونیو کے وزیر پنگولیٹی سری نواس ریڈی نے واضح کی. سیکریٹریٹ میں منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن جماعتیں جھوٹی باتوں کے ذریعے عوام میں خوف و ہراس پیدا کر رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ 22A سے متعلق درخواستوں کو فاسٹ ٹریک طریقے کے تحت حل کیا جا رہا ہے. تلنگانہ حکومت کانگریس حکومت کی جانب سے زیر التوا 15,000 کروڑ روپے فی ریمبرسمنٹ کے بقایاجات فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی صدر این رامچندر راؤ نے حیدرآباد میں واقع پارٹی کے ریاستی دفتر میں 48 گھنٹے کی بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ دھرنا چوک پر بھوک ہڑتال کی اجازت پولیس کی جانب سے نہ دیے جانے کے باوجود طلباء کے مستقبل کے لیے یہ جدوجہد جاری شروع کی گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ سرٹیفکیٹ نہ ملنے کی وجہ سے تقریباً 40 لاکھ طلباء پریشان ہیں. رام چندر راؤ نے واضح کیا کہ فی ریمبرسمنٹ کی بقایاجات کی ادائیگی تک بی جے پی کی جدوجہد جاری رہے گی. گورنر شیو پرتاپ شکلا کل نظام آباد ضلع کا دورہ کرنے والے ہیں. نظام آباد آئی ڈی او سی ہیلی پیڈ پہنچیں گے اور وہاں پر منعقد ہونے والی اینٹی ڈرگز بیداری پروگرام میں شرکت کریں گے. بعد ازاں دوپہر میں نیشنل ہلدی بورڈ کے دفتر میں ہلدی کے کسانوں سے ملاقات کریں گے اور مارکیٹ لنکیج پروگرام کا آغاز کریں گے. اس کے بعد ڈیچپلی منڈل کے بردی پور، دھرما پورم، مضافاتی علاقے میں واقع पीएचआर कन्वेंशन सेंटर में अरविंद धर्मापुरी फाउंडेशन के